Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miarso, Sutresno Propat RRI Semarang. Matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken kirang Propat RRI Semarang atau Sri Kelenggan sonten menika. Kula titih sambut ing kepareng sowan ing sonten menika lan kepareng dherekan panjenengan ing Sri Kelenggan titen menika. Sampeyan segahan inggal katur wonten ngarsa panjenengan ngantos mangke tuku paripurna kirang mangke dalulan miwiti pepanggihan sonten menika. Acara ngudi kasuwargan sesarangan Ustadz Muklis perengkator ganti irahan berkah dan barokah.